Attack you, may I get a lot? A fiala que tamai ala la mali mali on. Tu tolo a fifiana que tu peta. Alo, mali e ka venga o e fia fi mo e wike mo e mahi na mo e tau fa koloka in. Fa lao mo ui fa toi tapu. Kohala mo ni ko e fa matala i pe ia o e a fiana sisu. Mo ui fa toi tapu. Koko e pe na ke haere mai o ai ke kan, a ke ofa ke otoa ke kotoa loto la mali e kotoa hoi vi mho atamai. Halo eki. Maui, whakatai tapu. Ko kohe pe he universi na e te waki a mamani, mona tūla. Nā molangi moi kawangi lo moi hoste ai awhiona ko hota mai. Ke hoko mai ai awhiona. E tala mai ke aptangati mo te au ke whiamau si pinga, whiamau ako naki, Fiemau faiako, ho wakai ati pe ki he tamasi ko siso. He tamasi ia na he tupuake pe, na iai a ene tātai ko sisifa, tamo ene fai ko mele. He tamasi frapa pa moone. Na iaranofo pe, i manawa wau ka no tau tolongo fulu. A singago he tamasi mo ui fratari tapu. E a pehepe ai talaloto ai apostolo ki a Timote, ma si Timote, ko e soti a lelei ko e a sisu klaisi. Me a pehetaha utokan ki ai a soti a ke fifia ai eitau. Timote, ke ke kaukaua i he keresi a sisu klaisi. Timote manat mua ki a sisu klaisi na e toitu mei he pekia. Timote malanga ki a e folfola faibei e fainga maalie moikai ha fainga maalie. Fai a e failo hala walo ki engina ki kai faipe moikataki Timote. Fafitai Peto e whawhitai hamala maari e. Uia ko e mamani pa mo e kolope e oku. Kappa ia he tānoa o e COVID tahiwa. Ko e whanua ko tonga. Oku apitanga Timote pe a tonga. Aloha eki. Ok, tala pe ho fofuala. Pehane ko e whare e apostolo ki a Timote. Malatu pe ke o kauwhai a ko, e ko kauwhai a ko, na ke ilo pe ki nautoa. Ko kai ko au pe, na ke ilo pe, ai tuito tonu, tui tai loi, pe a mei ho kui. Ko loi si, ka umaha o whae, ko iuni si. Talo eiki. Whawhetai, pe te whawhetai, ko lako i fiele lei, pe a mau hao, ki in te pou on. Ta ine kui ni, kui na nas pau, Tama binis kalauni mai hawe ki o e whanua. Eik pare mia mai pureanga tonga. Whawhitai homala maari. Eik pare seni o e siasi ka mai sike tai lahi. Pāri e eiki ai tāno ko siasi. Whilau e koi siasi o e a whiona. Nā mai ngahi matapā o heri he kaike nau lawai. E lului ai otu pureanga kai tuupe ho pureanga. Ko pureanga tae malulu i ia. E o mau whiwhia he apitanga ti mau te uk mau whai. Kai koa ko e whanau bea ku mau tol a e pureanga o te pou. I e taimta tau ko e whanau a e pureanga o e awhianga. E o pehe pea e mau whiwhia. Malo wikuna to e apitanga o e wike kua hiri. Halo eiki. Whawhetai, peto e whawhetai o maula maari e ko ia ko e tataki ai a whiona, pakoloa aki. Ai, ta ine baisene ako, to ta mele ana puloka,
e mai ho weki taula iki pa koloa ke tare ki ta fai fikao pensimani ka wala to ka ma fava mo ka ka ma o i ofisi ai se o e poate o e kauta halau to tapu ka fa feta i la mali le le pe lady sant po me a heni pe mo e lo chamberlain Leiti Tania te Paul Pastor. Kinau tol ko tope ko one luai ni mai ngai fae o SSC pas mo ya fio to ni. Ya mau ma fa na ho mau la mari. Fonoa ko tonga ko fonoa mo no ia. Talbe ai langi poto ai lak fae po wono. Ok mau ke pas pas ni mai be mo tu la fare mo fatal passi. Mau ke me be. Asinga he ko fie fie tai nga tai he kai liu he kai awi. Kuhanga he a fiona o tata o kalaisi o hao whaki ak mau tolme he hou hou o e a fiona. Kau pe he pe pe amo e fol fola ko e ni. Mok nao tol ko toa pe ngai tamai me ngai fa e. Unau mea he e ni ka ko ki nao tol o e kau fai ako. Hange pe ko e fai ako a i unisi pa molo isi ki a timote. Ko ki nao tol mo e apiako uluaki e au mau mo e whawae o eako i e whanua kato. Au bebe mau whiwhia la maare maare on haere a e katoanga o e hoa koe. E langi langi i a e awhion pa mau maa whan o mau mau holo mau loto. E singa heu gai goe hoa i ki be mo e kau whai whi kau o mea. Talamai e Paula ke Timote, malanga masihi, o wafio ae o tua, koe eiki e ko sisu kalaisi, malanga, alo eiki. E mau fafitai, te taki ak mau tol, talpe ho mea mai sisu e tau wanoa wanoa kua hiri, toa ho mau loto. Koe ufau fofa, Ko koe tainata laulo taha, maali e pea ea fiona ia. Hoolunga ngā, une kaihaasi e mau tokanga. Ko mau whaam katoa pe ke mau ulunga ngā hane ko ea fiona. Ko koe pēna ke toa tutuuni, te ki tampo o mamani. Fie mau ke tolahi e fototehina o ea fiona sisu. Tolahi whangatu whaafine, tolahi ngai whae. Ako e tau mua ia, ai a fion. Lau maari e maa ni on, tāke ki nāk mau tol, pa mo e hoa koe. Wafa peo alo, sisu kalaiska ko mau famo ui. Amen.

tuae, moklaisi isu, ayo gnene ke famao, ay mokwi, moi pekia, iyo, oko nai nai aki foki, ene hamai, pe aki honopuri anga, ke malanga aki ay folfolang, fai fai pe ye fai ngamari ye moi kai ha fai ngamari ye fai lohala valoki enginaki ye anga kata ki au pito pe aki e fai nga ako ke ko ipseri ai apostol o paula ki ono foha ye tui ko timote ono ua ipseri pe ono fau vahe Ka hono ulu aki, ki hono ua e konga. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Koe kawe ngā malanga aki a e folfola e o toa. Tapmo e a fio a e o toa maatma fi hoto lotolo tonga. Tap mo ne afio ko hawa o tonga king to po won. Tap mo e tahine ko ini ko ina na spau. Tap mo e tama penis kalau ni mo fare ne afio. O fa ba balahi. O gore ke ku fa i fa tap ka ka to ku fa i e fa i fekau pensimale au kawola tonga. Ko e tare kita Le kau taha lauto hitapu. Ai whana wako. Ke hufanga e whatap ka kato ko ne whai. Ka taha momo ko ai whanga maare ko e ni. O whaina la. Mea hei ne e. Tai ne e. Pai se ni ako. Tare ta mrea na puloka. O ma mauto olu koto pe hou eik whai whikau. Mea hei ne a leiti Santo Paul. Ae uma a leiti tania te po fustua ok mau tol ko tapi ae nga hita mai pa mai nga fa e ko lave i pe u vihenia ae ka faya ko komi si fi haki mau tol ko tapi ka tiu ta mo popo mai ke nga we ko lave i pe u vihenia ka togi fas moya fi pe mo e si si fas moya fi o tungi Ka tā mua mōku a e whainga Māori e koe ni. Ka tāna noa ku whotu mai e whai whekau, ke whai longa e aptanga, ko e whanau mōu i whatoi tapu. Pa koe aptanga, koe aptanga tīmote. O mea mai pēki e wholwhola, Māori e pēki e te au, Ai akonaki, ai apostol ko Paula, ia no foha koe ni e tui ko Timote, tamai. Hene tohi ke kainga whripai, kai peke ta tau hataha ia mo te. Kai ia hataha ia e ta tau mo Timote. Koe ka kai ke he, au nau tokanga nau tou ke nau uni mea ko Timote. Ka ne toa ke kai whiripai ko whambe ke aloatoa ti mate. Ka koe wholwhola koe ni, Māori e pe kia te au, Tāne e Paula kia ti mate i he vahe tolu, he tawhe mai pea e vahe ua whanau. Kau ke whie poto lau e tohi ai poto, whiohi moi poto. Kau tā noa pe au ke ke whiohi pa moi o tuā. Tuanga ke la Māori e o tuā ke ne whamāna wai e ne wholwhola. Pea koe e tala noa ia ka whatokanga e apostolo ke a Timote.
Kene fononga mai vai wana ta we soti a goe taulele ya sisu klaisi. We soti ya we kyange ke siviliane ke toe ya ya uni mea ke. Ko mea pe utoran ke soti a sisu ke fifia sisu. Ta ape. Kako ku falota lahi beau ke kau kau ai he keresi ko ya klaisi su. Mafi moivi ko ya. O na ngalo ye te ko e malatu mau pe ke to tu a sisu kalaisi. Malatu mau pe ki ai. Ta ko e falo to lahia ai ne fono nga mai e to hi me vahe ono wa. Ne au pe ke vahe ono to lu tan e paulo ke ti monte ko a ho ku kovi. Ko kuang a fra mui e lahia ngai fai ngata. E ofa e kakai ke gnau tol. Nau ofa he paanga. O nau mo ui tai houma, mo ui tai wha more more, mo ui tai wha mau mau. Toangange nau tō ki he maari e, he nau tokangange ki he o tua. O nau tai ofa ki o nau ho o ta, o nau wanga wha manu, hu wae wha tapu. Ke he kua ngā ia. O ku kaike nau ofa nau tō ki he lele i. O nau lea fie o tua, o nau fie lahi, o nau talangata ki e nau mātua. Tō kanga pē ki he kuonga. Pea whai mai e whanonganga pehea Paula ka Timote. Ka pau mea whaingata e mea Timote, siopeka hao. Ka pau mea kwhi. Siopeka hao, koe whai ako siopeka hao ki he kata ki, siopeka hao ki he kutui, siopeka te hao wanga moko moko, siopeka te hao e lahe mamae hi moe whakatanga. Maari e whai ako, uta wanga mai ni, sioka si su, uta mai paula, siopeka hao. Ko mea hau ta whahola whatoto ka si su. Ka uta mai e whai ako, koe mea ko ule ake whai ako, koe mea ngde whai. Pea whao malatu mai e Paula ka Timote. O ku ke maheni mo ke iloi ho kau whai ako. Ma ariko whao malo atu ke ngahi ta mai me ngai whai. Hei kai ke tau toi whai tato hari ukawa pe koha polkalama ako fōu ke whafuetongi aki ai tau pa mo whai tūtūni ai o toa. Koe api yako ma huinga taha ke tamsi me tahine ko api. Koe ngon teftoi whai yako koe tamai pe mo whae. Tako whamalato at pe auia Timote. Malatu be kia iunisi. Malatu be ka loisi. O kai koe ako na ki pe. You know the na genofu mo gnau tolu. Tā mai he, ne whai e whāpā palahi peke hoi ki, tā hene paiseni a kōna, e fotoanga a kālo. A kālo, ko eni he tau ofisi. Wāli. Tā mai, tari hai ko e whilau lau eni. Ka kako kālo ko e ofi fineo iskeri wāli. Taim koe nāu mau geisi iai, mau whanongo e hanga koe he, Timi koa tonga nio i kunai e Wallabies. Tai wa fitolu. Koe timpena e kehe. Nei kappa kauai a iskeri vāwe. O malatui pe auia. Koe mena e hovarea maamani. Koe pasi e puluga iskeri. I he loto laini ta tawa tonga ni pe a lere mai a iskeri. Koe whanauto kohongo fulu. Koe pekia iskeri. Pekia mo he fae e. Ko kaloko fika hongo fulu i he whanau. E kai, ko mea me wako e kalo e he whaiako. Pe kia pe e whaiako o ia. Ko kai koe ako toi tapu pe. Koe tupu hake pe a fika hongo fulu goeni. Ko kula upare hanau mea mau. Kai whakawhei pē aptanga. Te tau mai,
Koe ki ta masi peko se tareki, koe ki ta masi peko ko iskeri, koe ngofoa hoktunga ane. Ko si tareki si aina, ko iskeri nisi, o mahali e peia. E tale paulaga timote, you know your teachers. Ugai ko tohi me. Asga e ko tata e ki ko karisia. Kau kei lo bego ho ka whaiako. Pe whai at pea e whanoa, e tale paulaga timote, Ko pot folfola ko tope. Pot folfola ko tope. E whamana wā ia he o tuā. Aonga e ke ako naki. Wha ton tonu hala. Wha ilo hala. Wha ton tonu. Ngā ohi e ke maoni o ni. Te ui ai tangata mo fe fine a o tuā ke tu. Ma teu teu ke ngā ova le lei furipe. Volvo fola kotopi. O maari e be e fola ko speri e ahon ko fili be ko sisu toi tu. Ako toi tapu ba mo kalio pasma kaunga ako hala e me asi. Maari e ako toi tapu fai be ihao. Ho vai fa tapu. Ako lului be me ihene, o lului be ki vei tongo nai pe toi foki. Maile fitu. E tātā noa pēa iki, tamai e kari o pasi mo e kaunga ako vela e loto. Vela foke loto, tamai e si suko, pot fol fola ko tope. O lau pēa mo tu inga taa, e a se nesi pēki a Malakai. Peko e sāme, peko e kau palo fita, na whamatala pēki a sisu. Whamatala pēki. Ia sisu kalaisi. Pene o hona e toi tu a eiki, pe a whikau e eiki toi tu ke ai maho nau tuhu whanwhatapu, ai mai ke ngahi mata monuka, pe a ai maho nau ni ma, no wakawaka, kai peke maho e tui e kawako. E toi mea eiki toi tu, ugiaha mo mea kai, E tāngai si suka ke aha whāi ke e mau mea tokoni. E tāk wholahe si sua e wholwhola. Pia talatala noa pe e toi tapu kātoa. Tāko e toi tapu hui a whanau apitanga ti mōte. Koe whamatala be o si su. Koe whamatala be ia. O i tamasi i ko sisu. E hoko at be a e wahe wha, maari e au pito. Tala mai e paula ki a timote, ke malanga ki a e folfola. E hako a e folfola, aina beko e whamana wai e o tua. Malanga ki e whainga maari e mo i kaha whainga maari e. Manakoa pe i kai manakoa. Malanga ki. Whanau mō mea i koha koe tūa e whonua mō e aho o kuiane whikawaki mō e tūnga malanga. Talme he tūta e lotwa kalistiane. Ka koe mea mei o kuhuki e paula ki ono foha i he tūi. Malanga aki, preach the word. I charge you. Hangai halea whasotia. Malanga aki e wholwhola. Alanga aki, masi. Pako e whaloto lahi Timote, o kai koe tahine pinse si pe salote mafire o pilolevu tuita, mo tuita o mea e whaloto o whasmo e afiotungi. O kwa fio e o tua. Malanga. In the presence of God. Malanga. Koe o tūa e nane uia e palame, koe o tūa e nane fotua e langi mo mamani. Koe o tūa e nane fafanga a mōsese,
Moi kainga he toa whae kai mo kulu honau ko fu pe pulo pulasi honau wai tau e whanoa. Malanga te kwa fio ae o tua. O kwa fio ae o tua. Te kai ke ngata ai kai koe o tua pe koe tamai ai tau lotu ki ai o kwa fio. O kwa ai mo kalai sisu. Ko ia ko e na lirini hono ta ta e lami a e o tua na e mate ta mate i. O kua fio ai. I e fi a fini. Malanga. O kua fio a e o tua ko e ta mai ti mate. O kua fio a klaisi so. Na e hare ma e ta ua noa ua noa kua hiri. Te kaike ngata ai pane ta mai. Aia guene ke whama au, ko pehe, ko futue unimea ke ke whama talaia ke sisu. E tala mai, hene whama au, malanga. Malanga, manatu ia e tānoa ki he tengana e tūtū i, ko kere kere le rei beo fua. O tala mai e sisu, ko ia kou kai ke mau hane mea na no ne mea mau e tomo ia. Malanga. Eko kai ke ngata e mo ui fai toha. O tai tai mai e whamau. Ko siso kalaisi e tui whamau. Ko ene toi tu me peki a pe sila i ai e o tua. Ko whamau lahi e. Na e haere mai ko e whamau ui. Ka ko e haere anga wa ko e whamau. Ti mohte. Preach the word. Malanga aki ai folfola. Pau kai ko ia pe whamau e moui mo e pekia. Nai nai whoka ene hamai ai pureanga. Pau kai ko pureanga tonga. Ko pureanga Amerika. Ko pureanga e neohe wali. Pureanga o e otua. O kua fio i o malanga. Ko pureanga e neukai malului. Ko pureanga tae ma lulu ie. Ko hono toe o pureanga e lulu ie he o tua. Malanga. Ja wha osia ki pe, wha loto lahima e aposolo, malanga foki masi ti mote. He wele ke amai. Ko e damasi e toe mea mai. Ka e whai pe e whainga maari e, mai ka whainga maari e. Fahi lo hala waloki enginaki anga kata ki au pito. Fahi nga ako kehe. Ke mea i ti mote, wau betai mi iau kai ke fie whanongo e kakai. He toka te rine hau hau a. Tak taha fili bene tata malanga. Au nau te ringa veri nau toke moni. Koi whaloto lahi atu. Masi, malanga. Ka koko e ke whai e hi me he tū mau. Ko nā i he mea kotoa pē ko kui ngāu. O kei hang e hā rimu tū i au. Tū mau. Tū mau ti mōte. Ka tāke o ngāu i ko wia. Whai ngāu e whai evangeli o. Whai kotoa ho lakanga. Ja rea paula ka ti mōte. Mana tui ko e talavo umahau ki he tau tolu o fulltupu. Ko e taimi, ko nelo ia, ko e sisa, empola ia, o e empa ea hau o loma, ko e pure ia mamani. O to e si pe taimi o e aposolo, pe a kaluse fai. O maa li e pe, aine falo to lahi, malanga. Malanga. Te tama e apostolo, Timote. Ko au ia ko kamata ke le ringi hoki tō tō, ko e kawa o e whei lau lau. U tō nuku mahe au tai mi ke wiki. Malanga masi. Ko tau au e tau le rei.
Kola vaja e fa pue pue, tau hiava e tuito ton ultimate. Toi vera e arsi. Kola vaja e au. O kai fo ultimate kwa tangata tuki e au, tuki matangi. O ko tuki poini. O feinga e kao mea aie he olimpiki mai otu feau hi ki he pare ia wauha. Ko pare amalani o ko feinga ki ai. O wo skamata ke lirin o toto. Ma ko ofi e taim ke uhi ki ai. Ko tala atu mea ko e so tia ko tau e tau lere. O lava ia e fa poe poe. Tau ia o e tui toto nu. Ni mate ko amalaki au e hiri e ni, pa e fwaki mai e heo kwe iki, ko e fama au e pare o maani o ni. Ko nofo pe au na loto ki ai. Ko tapo au masi, malangaki. Malangaki e fofola e ko amalaki anga pe tonga. Talanga ki tonga ko lerei ko tope e utari mai i taniti. Tāre ki tōma, o e whamau hala o me e, toka he whia maari e. O kai ke mahi noia, pe toka he whia maari e. Whababau, o maua e o toa. Tāre maari e, whalotolahi a paula ke tīma o te gelo a tīmasi. Whoki e ki māngali. Longo fa mamahi, fa loloma. Kwe loya kirisiki, toi foki, kwa foki eki karetia. Ataitusi, foki eki talamati. Kwa luke penia kwa yate au. Kwe loya e tangata tuku ikwa mea kwa Aleksanita, hanga iyo nga huko vii lahi au. Koloi kulaki whamau goi i a Nelo, a Sisa. Koi whamau a ngā. Nau tūtō tāpe. Ki ia tāha ia. O tātō peak ti moto koi ka e halai o whainga fua. Ka koi o tuā na e ofi a te au pe whakai mi au. Ko e o tuana ne hamusi au me ngutu e lai o neri ne hamusi au me kovi ko tope. Ko e o tuā nāne whahaofi au o taki au ko hono pureanga. Ke ai o tuā ai pēa glori au lawi konga pēa taingata. Amen. Timote. Malanga aki. Hai folfola. Parau whalotolahi e pēka tau tōru. Ia pe ngahi mea i au hoko i he mou i, ngahi pōre. Au whaloto lahi mai a pō solo ko paula i a ua Timote vahe, tolu vahe whā, ua Korinto. A mai i a koe hina kere kere pe mauto. Kau whaife kau ko mauto. Mauto lu i a koe ipu mea pe. O hai i a e whalala i lava a mea i hina kere kere. O koe ke mau whewa mau tau mo e whekau. Koe otua ha mau whewa anga. Pa koe ke whima ake, ka aike mau tau tohi recommendation ati ke tohi ate mau ngāwe. Si o pege aptanga. Si o pege ngai mo ui o gliriu. Koe mau tohi o ngon lele ia. Koe ke tohi a tohi. Koe tohi pe ia. Ma koe tohi o koe ke wha alai pepa pe koha maka. Koe tohi koe ana koe ke wha ia e au, ne wha e sisu. Koe tohi koe ana koe wha aki hawai tohi, ne wha aki ia e lamari maani oni. Koe tohi ia tā mate, ka mau malanga aki, ai whamo ia lamari maani oni. Timote, ke ke malanga aki, ae folfola. Mau iaki ae folfola. O tui be whanau te tau whamon katoa be
Ok mo me ai ok ma hende le pia mo pensi mani a ka ola to. Ko ne ta mai ko Paula. Ko ne fa e ko ta amico. Pero e tano o e fono a ia. Ko fa malo la ia tu ke ngai ta mai mo ngai fa e. Ano ako ni kina ai foha mo e ofe fini. Na ulele atu au ki paini, pa koe polot na maulea, ai paulea, paulea mafi tu fe fine o peni. Au kai kua uinga e ke hiki a peni mo e o matu, aga uinga beau ke hiki a e otu. Pa koe e tano au e fono a ia. Oko fama alo lahi atu ke ngai tamai mo e ngai fae. Ano ako ni kina ai foha mo e ofe fini. Na ulele atu au ki paini, pa koe polot na maulea, ai paulea, paulea mafi.

fibe ere ato ono to ale polo tu ya eta kono tu fe fine ni ure a polo tu ta u ya i kai fa fe tai eto i fa fe tai ho ta la mari o mai be ta ma si ko si su ke fa lo to la ke ta to ago e ta la lo to ya paula o mea kalaisi a fio a e tamai ko e tau whanonga e u tau amanaki ke fuaki mai a e pare o e maoni o ni e ko kala isi pe manau ka whaerewa ha tānang tuunga wale steni a ko e mo e mautolonga pe whaafe i pe ha hou eiki lahi eiki te te hou whaang whatapu ai ha tangata pe ko ha pefine lahi nau nau ia ai tanak tu nga frai via ai kawako tama e paula di morte go amalaki au e fuaki mai ai klaunio e maunio ni esiso paula hipe paingata ia Asinga he ko e inasia e sotia lele i asiso ko e mamahi. Ka ko whaamo ato au ke u whelo aki mo siso. Malanga aki a e folfola. Amen.